0: Bueno, pues podéis seguir opinando, ¿eh? Como siempre, en el 638-052141, 638-052141, para seguir haciendo camino, para seguir compartiendo camino con nosotros. Nosotros os dejamos con una novedad musical. Berrikuntza musikal batekin guzti bar zaituztegu. Atzar gaiten. Hori da Erramu Martikorenaren azken lana, bere azken albuma. Bere azken album hori abestiak, bertako abestiak kantatzen entzun dugu Erramu Martikorena orain gutxi Baigorrin. Eta osasun arazoak dituen arren, ba hortxe jarraitzen du, eta Ulaganean, 83 urterekin. Pozik gainera beti Ulaganean. Bere lan berria Atzar gaitezen izenekoa 10 kantuz osatuta dago, eta ona hemen bertan aurkitu dezakegun kanta politetako bat. Agure ezarra Erramu Martikorenaren berriena.
1: La Betik atera berria. Novedad.

0: Onda Vasca Conecta. Alkainen, hainbeste gustatzen zaizkigu dutxako manparak, non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain Alkainera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zuta aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketakekin garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarraako Alkainen eta Ondarribiko Alkainen soilik.
1: Bai, bai, Alkainen!
2: Lumbalgias, hernias de disco, malformaciones de columna. La unidad de cirugía de columna de Asunción Clínica, coordinada por el doctor Francisco Fasano, trata las patologías de columna con técnicas innovadoras y eficaces. Bloqueos, cirugías mínimamente invasivas, prótesis, consultas en Donostia, Ordizia y Tolosa. Solicita tu consulta en el 943-69-7000 o en asuncionclinica.com.
3: Calcetines altos. Adi partikularrak eta komunitateak negua etxetik kanpora mantendu. Zure etxean behar duzun goxotasunerako leioak eta barandilak, azken generazioko materiak eta zerbitzu honenarekin. Leioak Zarautz. 6 bat 9 43 20 69 79.
4: Leña recogida.
3: Negua zure etxetik kanpora mantentzen dugu.
5: Invierno a la vista.
6: Primera visita, radiografía de diagnóstico y asesoramiento personalizado gratuitos en Clínica Dental Aldaz. Pide cita y benefíciate de la odontología adaptada a ti. Clínica Dental Aldaz, odontología ética, RPS 128/24.
0: Onda Vasca Conecta.

Ongietorri Euskal Musikako emakumezkoa otzandiei eskenitako bigarren emanaldira. Lehenengo monografikoan folkaren aitzindarietatik pop mazarainoko bidea egin badugu, gaur mapa hau osatuko dugu. Gure kantutegiko mituetatik 80ko hamarkadako jai masibora eta egungo esenako egile entzunenetara doan bidai bat dugu zain. Ahotzen batzuek garai bat markatzeaz gain, bidea ireki zuten ondoren etorri zen guztirako. Hirurogeiko eta 70ko hamarkadatan, euskaraz, dotoreziaz, indarrez eta nazioarteko proiektzioz abestea, ausardia eta talentu hutsezko ekintza zen. Eta herri oso baten dotorezia, ahotsindarra eta erabateko maitasuna irudikatzen dituen izen propiorik badago, Erbestean jaiotako emakume batena da. Atlantikoaren bi aldeetan izar bihurtu zena. Ezinbesteko figura historiko batekin irekiko dugu. Estitxu!

Agur Maria bere repertorio tradizionaleko kantu ospetsu eta maitagarrienetako bat da. Ahots erregistroaren argitasuna, fintasuna eta garbitasuna erakusten ditu.

Estitxu, Robles, Aranguiz, Briskusen, Bardosen, Jaiosan, Lapurdin, 1944ko azaroren 24an. Familia ezagun baten barruan hasi zen, euskal kulturari oso lotuta. Gazte gaztetatik ahots gaitasun paregabearekin liluratu zuen. Bere karismak eta errepertorioak euskal kantagintzaren mito bizidun bihurtu zuten. Zentsurak zentsura, Estitxuk antzokiak bete zituen eta hainbat belaunaldiren ondare sentimentala izaten jarraitzen duten grabazioen ondarea utzi zuen. Gugira Euskadiko, zortzikoak albumekoa, beran obraren bildumetan sartutako kantu tradizionala. Indar koral handia ematen du eta bere ahotsaren aldakortasuna erakusten du. Euskadiko.

Ipar Euskal Herriko familia erbesteratzeagatik eta Jamartin Robles Arangizen alaba izateagatik, hau da, ere soinka abesbatza historikoaren sortzaia izan zana, ez ditzuk, bere talentua Europan eta Amerikatik zehar eraman zuen nazioarteko proiektzio handiarekin, estilo nahaztezina sendotuz. Maite da bere diskografiako pieza tradizional oso adierazgarria. Euskal kantutegiaren sentiberatasuna eta samurtasuna nabarmentzen dira.

Bestetsuk gure ahotsaren nazioarteko proiektzioa irudikatu zuen. Eta berarekin batera, kultur aldarrikapen eta konpromisozko urte haietan, beste emakume batek bere kantua jarri zuen herriaren eta autore kantaren zerbitzura. Maite Idirin. Maite Idirin bizkaitzarra, Zeberion jaiozan 1943an, ahots bero eta sakonarekin Euskal Kantagintza Berriaren movimentuko ahots aitzindari handienetako bat izan zan. Mendiko Borda, berean errepertorioko funtsezko pieza bat da, artistaren sentibratasuna eta interpretazio indarra erakusten ditu.

Bere ibilbidean zehar, Maite Idirin, poeta handiak musikalizatzeagatik eta herri kulturaekiko eta emakumeak musika duen presentziarekiko konpromiso irmoa mantentzeagatik nabarmendu zen. Bere konpromiso politiko eta sozial irmoak askotan zentsurari aurre egitera eta zirkuito kultural alternatiboetan jardutera eraman zuen, beti euskal kulturaren askatasuna eta duintasuna autore kantaren trintxeratik defendatuz. Nafarra da, beran beste abesti famatu bat, bere ahots estilo soil eta erreibindikatiboaren oso adierazgarria.

80eko hamarkadarako jauzia egiten dugu. Euskarazko musikak erabateko eraldaketa bizi izan zuen trikitiza baserrietatik atera zenean, pabelloiak eta arrakasta zerrendak emakume gazteen eskutik betetzeko. Eta 80eko hamarkadan herrialde osoa dantzan jarri zuen iraultza alai horri buruz hitz egiten badugu, bi emakumeek moldeak hauzi zituzten plazaren aurrean trikiarekin eta panderoarekin, Maisa eta Aisiarekin abiatuko dugu jai bloke hau. Iluntzean, 1986 urteko abestia, edozein jai herriko airen ezinbesteko soinu banda bihurtu zena.

0: Asteazuko Maisa Lizarribarrek eta Iziar Orejak Amezketakoak, 80ko hamarkadako euskal musikako bikoterik ezagunetako bat osatu zuten. Euren soinu fresko, gazte eta kementsuak berehala konektatu zuen milaka gazterekin.
1: Maite dut zut lastantzea.
0: Tradizioa, pop eta erritmo dantzagarriekin uztartzen jakin zuten, erromeria musikan emakumearen presentzia masiborako bidea irekiz. Triki eta bertsogintzaren tradizioari oso lotuta zegoen inguru batean hasi ziren, eta horrek modu naturalean markatu zuen Euskal Herriko plaza eta erromeria bakoitzean publikoarekiko zuten hurbiltasuna. Besamela eta pastela, 1987 urteko abestia Bidez Bide diskoko kantu diverti garnetako bat, triki poparen ikono bat.

Maiz Ateiziarrek ireki zuten bidea eta Gipuzkoatik beste emakume bikote batek eraman zuen fenomeno hori euskal musika merkatuaren gorenera, lurralde osoko agertokiak betez Alaitz eta Maider. Oiartzungo Alaitz Teietxeak eta Maider Zabalegi Hernaniarrak euskal musika irauli zuten 80ko hamarkadaren amaieran, ahotsa harmonia perfektuarekin eta pop ekoizpen bikainarekin. Txampon baten truke, euren arrakastarik handiena 1987 urtekoa eta euskal poparen historiako lelorik gogoratunetako bat.

Konposizioaren heldutasun handia erakutsi zuten, entzule belaunaldi oso bat markatu zuten eguneroko eta hurbileko letrak sinatuz. Amets bat da pop zuzeneko doinuekiko sentsibilitatea erakusten duen euren lehen albumaren funtsezko abestia.

Haurtzarotik lagunak izanik eta musika eta akordeoiarekiko pasioak elkartuta, gauetik goizera ospera salto egin zuten, oso gazte zirela, eta benetako masa fenomeno bihurtu ziren. Izpilu aurrean 1987 urteko abestia, lehen laneko gai aipagarria da, pop estilo melodikoa sendotuz.

eta multzo honetan egile rokean eta gaur egun zerrendetan eta kontzertuetan buru diren ahotsetan murgilduko gara. Nortasunaz, poesia gordinaz eta egile errokaz hitz egiteko, gure herriko musikarientzat benetako erreferentzia den figura batean gelditu behar gara. Euskal rockaren ahotsik sakon eta zintxoena, Anari. Anari Alberdi Azkoitian jaio zan 1970-an. Euskal esenako kompozitore errespetatunetako bat da, ahots urratua eta soinu bizia dituena. Abiak, beran disko emblematikoaren gai nagusia da, euskarazko rock alternatiboaren benetako monumentua, non tentsio instrumentalak eta gordintasun lirikoak bat egiten duten.

Euskal musika garaikidean duen eraina izugarria da, zintxotasun artistikoaren eta sakontasun lirikoaren erreferentzia izanik. Orfidentalak zure aurrekari penalak izeneko diskotik ataratakoa, artistaren heldutasun kompositibo eta poetikoa erakusten duena.

Anabiren dentsitate poetikotik esena berriko kantautore maitatunetako batera iritsi gara. Pop sensibilitate bikainarekin eta milaka jarraitzaile elkartzen dituen ahotsarekin, Olatz Salvador entzuten ari gara. Olatz Salvador Donostian jaio zen 1980an. Giro musikalean hasi zen Eduardo Salvador, jazz pianista ezagunaren alaba da. Gaur egungo euskal egile poparen ahots garrantzitsuenetako bat bihurtu da, bakakako ibilbidari ekin ondoren. Zintzilik izeneko abestia gagoz entzuten bakarkako lehen diskoari izenburua eman zion kantua eta berehala jarri zuen musika esenaren erdian.

Eta ibilbide hau etorkizunari begira izteko, sustrai tradizionala hartu eta soinu garaikide, elektroniko eta eksperimental bihurtu duten bi sortzaileri erreparatuko diegu. Berde Pratorekin azten gara. Ana Arzuaga artistikoki Berde Prato bezala ezaguna Tolosan jaio zen. Bere ahots eta sintetizadoreekin euskal folk tradizionala ikuspegi abanguardista batetik ber interpretatzen duen unibertso minimalista eta hipnotikoa sortzen du. Aitaren kanta izeneko abestia entzuten ari gara, beran repertorioko funtsezko pieza bat da, beran estilo soil, vokal eta inguratzailea ederki erakusten duena.

Berde Pratoren esperimentazio elektronikotik, azken urtietako beste sensazio handi batera egingo dugu jauzi. Nafar artista, pop alternatiboa, elektronika eta sustraia maitasunez uztartzen dituena, Olaia Inziarte. Olaia Inziarte, Oronozkoa, indartzu sartu zen esenan, lehengo lepotikan burua estreineko album txalotuarekin, sonoitate tradizionalak eta vanguardiako testura elektronikoak naturaltasun osoz elkartzen dituen lana. B-klasekoa, lehengo lepotikan burua diskokoa, Olatz Salvadorrekin elkarlanean interpretatua, beran kanturik ezagunena da. Bere elektropop eta erro proposamenaren benetako erreferente gisa sendotuz.

Hemen amaitzen dugu ibilbide hau bi zatitan gure musikaren ahots handietatik. Estitxu bezalako mito aitzindarietatik hasi eta Olatz Salvador bezalako gaurko erreferenteraino guztiek eraiki duten gure kulturaren soinu ondarea. Hurrengora arte!

Ongi etorri espazio monografiko berri honetara, euskal musikaren historia bere ahots handien bidez ezagutzeko. Gaurko emanaldian, talentuan, poesian eta garai guztietako gizonezko abeslari handien arrasto sakonean murgilduko gara. Lehenengoko programa hau euskal kantagintza berriaren oinarrietara bidaiatuz abiatuko dugu 60 eta 70 hamarreko hamarkadetan musika tradizionala goi mailako literatura askatasun eta konpromiso sozialeko ibiligailu bihurtu zuen mugimendua. Gure kulturaren sortzailerik unibertsalenarekin hasiko gara.

Gure musikaren memoria egiteak Mikel Laboarengana garamatza derrigorrez. Psikiatra lanbidez eta bokazio handiko artista, abanguardiarik esperimentala folklore zaharrenarekin lotzen jakin zuen. Beran ahotsak indar eta sentsibilitate paregabeak zituen. Entzun dezagun, beran ereserki handi bat. Txoria txori, Josean Hartzeren poema eder bat, Laboak musikatua, askatasunaren simbolo unibertsal bihurtu dena. Entzun dezagun.

Izan be, laboak ez zuen abesten bakarrik, soinuekin, isiltasunarekin eta arnazarekin jolasten zuen. Giza hotza tresna bakarra, loturarik gabea eta erabat urratzailea izan zitekela frogatu zuen beste harribitzi honetan egiaztatu dezakegun bezala. Baga, biga, iga, pieza erabat apurtzailea eta magnetikoa. Errepikapena eta soinu tradizionalak erabiltzen dituena, entzulea erabat hipnotizatzeko.

0: Gure autore abestiaren beste gailur handi baterantz bidaiatzen jarraitzen dugu. Benito Lertxundi, Orioko bardoa bezala ezaguna, euskal kulturaren ahots bero magnetiko eta ezagunetako baten jabe da. Beran ibilbidea poesiaren duintasunaren eta gure lurraldeko doinuekiko maitasun amaigabearen gainean eraikira.
1: Eskilgabeko elizen, ere emu eman korra.
0: Beran kompozizio ospetsu eta ederrenetako bat da hau, Baldorba. Ahaztutako Nafarrako baiara baten historia eta melankolia kontatzen ditu, instrumentazio soilarekin eta lehen segundotik unkitzen duen ahots interpretazioarekin.

Kompositoren ibilbideak beti eutsi dio erabateko independentzia artistikoaren printzipioi. Disko bakoitza gure herriaren memoria kolektiboarekin zuzenean lotzen duen artizautza ariketa bihurtuz, klasiko honekin gertatzen den bezala. Oyama Euskal Herria, edertasun melodiko eta herri lotura sakoneko kantu solemnea.

Beran errepertorioko ezinbesteko abestia dau, Bizkaia maite, beran aberastasun melodikoagaitik, eta gure herriari abesten dion tonu maitagarriagaitik nabarmentzen dena.

0: Sakontasun literarioan eta konpromisoan murgilduko gara orain Xavier Letren eskutik. Poeta, irazle eta abeslaria, ez dok amairu talde historikoaren parte izan zen. Berana hotza, grabea, soia eta errezitatiboa, diktadura eta eraldaketa sozialaren garaiko kontzientzia kritiko eta sentimentalean bihurtu zen.
1: Adiskide bat bazen.
0: Euskal musikaren historiako komposizio unkigarrinetako bat da hau, Salvadorren eriotzean. Letek berak idatzia Salvador bertsolari handiari hilondoren egindako omenaldi gisa. Arima uskurtzen duen letra sakona.
1: Plazetako kantari.

Letek doinu existenzialista paregabea eman zion gure kantuari. Beran lanak poesiaz bete zituen euskal esenatokietako txoko guztiak eta oso alderdi delikatu eta melankolikoa ere erakutsi zuen. Sentiberatasun eta lirismo handiko kanta da hau Habanera izenekoa, beran errepertorioaren alderik intimona eta poetikoena erakusten duena. Gozatu dezagun!

0: Eta leterei eskinetako espazio hau izten dugu gure autore kantaren benetako ereserki batekin.
1: Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai.
0: Hautsa... 1976an argitratu zen Izarren hautsa, kantatzera, Noazu diskoan. Eta leteren, beraren eta Mikel Laboaren arteko konplizitate sortzaile eskutik sortu zen. Gizakiari, jatorriari eta askatasunari buruzko ezinbesteko kantu filosofiko eta poetiko bihurtu zen berehala.
1: Gaude, gogorki loturi gaude.

gizonen lana jakintza dugu ezagutu zaldazea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea, eta indarrak ongi errotuz gure sustraiak lurrari lotuz,

Ez da dukanak ongi oidaki eukitzea zein denona. Bere premiak beten airikan beti bizida gizona. Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan. Saia gaitezen ikusten, saia gaitezen ikusten.

0: Eta gure autore kantaren oinarritatik barrena egindako ibilbidea aberasteko, gure musikako figura sentiberenetako eta pertsonaletako bati erreparatzen diogu. Txomin Artola da bera.
1: Goizeko euri artia.
0: Hondarribitik bere konposizioak giro akustiko zainduaz bustitzen daki, lirismo bikainaz eta poesiarekin eta paisaiarekin lotura sakonarekin. Goizeko euri artean, kostaldean, goizalde euritsu eta gris bat birsotzen duen abestia da, herri arrantzalen esnatze izia, melankolia oso argitzuarekin harrapatuz.

Artolaren ibilbidea konponketen erabateko zaintzagaitik nabarmentzen da, eta ahots beroa du, bere sorkuntzari zein tradizioaren berinterpretazioari gustu bikainarekin heltzen diona, klasiko honetan egiaztatu daitekenez. Txuriko, leialtasunaz, bakarradeaz eta eguneroko bizitzaz hitz egiten duen doinu tradizional baten egokitzapena da hau, animalia leialaren irudiaren bidez.

0: yo soy Petico.
1: Eta itsasoan jarraituz eta Artolaren musikari buruz egindako ibilbide hau osatzeko, akustikaren maitasuna eta gure herriko musika sustraiekin duen lotura erakutsiko ditugu.
0: Itsasoan laino dago.
1: Itsasoko sustrai sakonen gaia da hau itsasoan izeneko abestia, Kantauriko kresala gogora ekartzen duena, arrantzalei eta kostaldeko bizitzari eskaina.

0: Ibilbide honetan aurrera egiten dugu 70 eta 80ko hamarkadetan belaunaldi oso bat markatu zuen ahotsetako batekin. Autore kanta, aldarrikapena eta herri erritmoak lotuz. Urko.
1: Euskara puzur sakon eta ilun bat zen.
0: Jos Antonio Larrañaga, Urko, beran musikak berehala konektatu zuen garaiko pultsu sozial eta kulturalarekin, errepertorio ahaztezina utziz. Guk euskaraz, sakonki maite zaitut Euskal Herria izeneko diskatik atarata, beran ereserki nagusia da, euskararen defentsa eta normalizazioaren estandarte bihurtu zen, jai eta aldarrikapen kutsuko kantua dana.

0: Urkok maitasunez kombinatu zituen mezu soziala eta herrian oso errotuta zeuden doinuak, eta bere diskografiako gai ikonikoetan ere kide izatearen sentimentua erretratatu zuen.
1: Zazpi euskal herriek bat egin dezagun.
0: Agur euskal herriari garai oso bateko identitate eta kultura pultsua islatzen duen komposizio emblematikoa da.
1: Guziok beti-beti gauden gu euskaldun. Agur eta ohor euskal herriari, Lapurdi Baxenabar Zibero gainari, Bizkaina Fargipuzko eta Arabari, zazpian bat besarka lot beite zelgarri. Zazpi euskal herriek bat egin dezagun, guztiok beti-beti gauden gu euskaldun. Zazpi euskal herriek bat egin dezagun, guztiok beti-beti gauden gu euskaldun. Aritz eder bat bada gure mendietan, zazpia darrestena zabaltzen aidetan. Frantzian, Espainian, bi alderdietan, hemen hiru eta halau bat

euskaldun, zazpi euskal herriek bat egin dezagun. Guziok beti beti gauden gu euskaldun, iaiz euskal herria, aritz hori bera, arrotza nausiturik mostua sobera. Hoi gure arbasoak ez otoi ez beida, zein goratik ekaren gu hausiak bera. Guazen!

0: Eta beran errepertorioko beste kanturik ezagun eta dinamikonetako batekin itziko dugu bere espazioa. Azken txampa, erritmo eta energiaz beteriko pieza, beran musika proposamenaren bizitasuna islatzen duena.
1: Raulariak

Ahotze registro beroa, serioa eta sentsibilitate artistiko bikaina zituen, eta poeta handiei musika jartzen eta askatasunaren eta erbestaren ahotsa bihurtzen jakin zuen. Joan Etorrian izeneko diskotik bi kantu entzungo ditugu. Mendian gora, beran interpretaziorik eder eta ezagunetako bat, simbolismo, sindar lirikoz eta ahots fin apartaz betea.

Imanolen ibilbidea konpromiso, interpretazio toresia eta gure herriari kantatu zunkitzeko gaitasun paregabeak markatu zuten, disko bereko bigarren piezanetan entzungo dugunez. Interpretazio intimistaren eta poesia kantatuaren harribitxi bat da hau, non beran ahotsak sentsibilitate akustikoaren adierazpen gorenean distira egiten duen. Gozatu dezagun ba, Maitiak galde egin zautan, lehen programa honi amaiera emateko.

Honek izan dira euska autore kantagintzan bidea ireki zuten aitzindarien ahotsak. Urrengo emanaldian gizonezkoen ahots handietatik jarraituko dugu ibilbide hau, poesia akustikoan eta berrikuntza garaikidean murgilduz.